0: lucide tese, prof pățe studeni.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Vehicule,
2: notină muzică.
1: Enjoy.